0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: بلب کہن لگیا کبھی کہ مہاراج دوجا پرشن یہ سی کہ چندرما داغ کیوں ہے. بلب نے اپنے دماغ اپنی بدھی انسار دسیا کہ اے جڑا چندرما سی نا مہاراج اے گوتم دی جڑی استری سی ہلیا وہ اندر دیوتا وکاری ہو کے جدوں گیا سی چندرما نے ادو ککڑ بن کے بانگ دیتی سی. پھر گوتم رشی نو ساری گل کا پتا لگیا یہ شراپ دیتا سی اپنی استری نو لڑکی نو اتے اندر نو. اپنا ٹاپک جڑا ہے چندرما دا چندرما دے پرنا ماریا جوڑ دی ککڑ بنے ہوئے دے کہنے جا تینوں کلنک لگیا تینوں تم بہت ماڑا کام کیتا ہے. کہنا میری بدھی مطابق تو جی یہ جڑا چندرما نو کالک دکھدی ہے یہ کلنک لگیا ہویا ہے.
1: ساسے اٹھائے رکھی نارکو کامی باش میت
0: کیونکہ اندر دیوتے نال مترتا سی چندرما دی انہیں پوچھا سی دنیا اندر سب تم سندر عورت کون ہے. انہیں کیا سی اے گوتم رشی دے گھر والی. پھر انہیں کیا سی میں دھوکھا کر سکتا ککڑ بن کے گلت ٹائم تے میں بانگ دے دیاں گا اٹھ کے نہاؤن چلیا جائے گا تے تینوں پھر موقع لگ جائے گا. پر اگیوں پہلا ہوندا سی دریا دریا بھی ساتھ دیندے سی بھگتاں دا. دریا نے چھل مار کے آواز دیتی تیرے گھرے دا چور لگے پئے تو ایتھے آ گیا اس کر کے وہ واپس مڑ گیا سی. تاں تے اے چندرما نوں کالکھ لگ گئی کیونکہ انہیں ماڑا کام کیتا ہے.
1: دوہرا گنیا جانو جانوے شد تھور وار ایش
0: گنیا کبھی نوں پوچھے دس پگ کیوں رکھ دینے گوڑے تے پرانے لوگ کیوں کیوں کر دے سی وہ کہنا کیونکہ جہاں جہر نبی سی اے اس نے کی کیتا پگیرت نے گنگا لیاندی اپنے گوڑے دے وچوں کڈی سی اور یہ شیو جی کا ستھان منیا جاتا ہے. اس کر کے پرانے لوگ گوڈے نو پوتر سمجھ کے ایک تو گوڈی ہاتھ لایا جا پوتر ہون کر کے چرنوں لایا جا گوڈیا ہاتھ لا پوتر جان کے گوڈے کے اتنے لوگ اپنی پگ رکھتے سن.
1: میت پاگ شرناگ گوڈ لاگ سکھ سیت
0: اس کر کے متر جڑے سی آ کر کے جدو چرنی بھی ہاتھ لاؤنے ہیں تاں بھی پگ گوڈیا جا کے لگ جاندی ہے. اس طرح گوڈیا لگ کے سکھ منگتے ہیں سکھ پراپت ہوتا ہے تاں لوگ گوڈیا جا کے پوتر منگتے ہون کر کے ایسا کرم کرتے.

0: ਇਹ ਚੌਂਪੜ ਖੇਲਣ ਬੈਠੇ, ਸੋਲਾਂ ਦਾ ਦਾਉ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋੜ ਸੁਣਦਾ ਸੋਲਾਂ ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਨੇ।
1: ਮਨੋ ਮੇਗ ਮੈਂ ਨਿਸਪਤੀ ਛਾਇਓ ਇਮ ਅੰਚਰ ਮੈਂ ਮੁਖ ਦਰਸਾਇਓ।
0: ਮੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲਿਆ।
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਅਰਥ ਜਥਾਵਤ ਜਿਮ ਇਹ ਭੰਨਿਓ।
0: ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਰਥ ਸੁਣਿਆ।
1: ਸੁਣ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤਜ ਹੰਕਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰ ਸਾਥੀ ਉਚਾਰਾ।
0: ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1: ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਨੇ ਬੁੱਧ ਕੇਰਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚੇਰਾ।
0: ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਕੜਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
1: ਗਰਬ ਨ ਚੱਲੇ ਆਪ ਕੇ ਅੱਗੇ,
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ।
1: ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਬਨਾਮ ਲਾਗੇ,
0: ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈ ਨਾ, ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੂੰਹ ਪੁੱਛਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਧ ਰਹੁ ਸੁਣੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਬਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਨੌ ਦਿਨ ਨੌ ਘੜੀਆਂ ਨੌ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਦਵਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਮਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਛਿੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਸਾਰੀ ਪੈਂਤੀ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਰੇਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਵੇ, ਦੇਖ ਕਰਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਤੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੈਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, 48 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਤਬ ਕਲਗੀ ਤਰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਇਓ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤੋਏ ਬਣਾਇਓ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੱਈਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਈਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਖੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਰਾ।
1: ਸੋ ਪਟ ਇਸ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਵੋ ਸੁਣੋ ਭਲੇ ਪੁਨ ਆਪ ਸੁਣਾਓ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਚ ਸੁਣਾ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ آپ سناواں گے سارے سنگت بھی سن لو
1: بکھے جا ستگر کہو آشے سکل سنگھ نے لو
0: جب سبھا مہاراج نے بچن کیتا بھائی تنا سنگھ اشارہ سمجھ گیا کہ مہاراج جی چاہتے نہیں تو ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہویا ہنکار نو جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے
1: کتھو ارتھ جے کر لکھ پایو او میں سویا کرو سنایو
0: اس وقت کہندے ارتھ تم کر بئی اس طریقے نال جڑا سویا سنایا ہے تو او سویے دے ارتھ دو سویے نے اے اوبے تو پاو دو سویے بنائے نے انہاں دا ارتھ چندن کبھی تم سناونا ہے تینوں مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دینا ہے
1: سویا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پرسے کبھو نہ مرے پردیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے کول مرے رب کے پرسے کبھو نہ مرے سچ کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کبھو نہ مرے جب دور سدائے سنگ مرے جب ماس ملے کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
0: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکتے جویں اونے تاں سولہ دا ہی بنایا سی نا ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہانی نے لکھیا ہے مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جے جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے وہ مچھی جیڑی آ وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیاں نہیں مردی کلتا تو یوں درساؤندی ہے پر یہ ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جہاں یہ کوما ایک تھان تو چونکہ دوجے تھان تے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جانا یہ سارے کوتا اس ڈنگ کی بنائی ہوئی ہے کہ کسی بندے نو جی پہلے سنا دیے وہ سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی یہ ارتھ کی بنیا اسی پرکار جدو سنایا چندن کبھی نو بھائی تنا سنگھ نے سویا وہ زور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد چا ارتھ پھر کر کے سنا ہن
1: تنا سنگھ بنائے سنائے چندن کبھی تے ارتھ نہ آئے
0: بھائی تنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کبھی زور لا ہٹیا مڑک آ گیا منہ تے پھر زور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ ہی نہیں لگتا جی
1: رہو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر رہو بسالا
0: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیوا کر لیا ہن دھرتی ویل نہیں دندی اٹھ کے بھج نہیں سکتا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا
1: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے
0: بڑی بےتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے تو بڑی بڑک ماری سی آ کے ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گرا دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بینتی کرتا ہے مہاراج ہن تسی کرپا کرو جی
1: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے
0: گرا دے بڑے مہما جان کے پھر آپ بینتی کرن لگ پیا
1: جے راول کی چرنی لاگے مورکھ بھی چاتر بڑ پاگے
0: کہ لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورخ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جہے نے نا کھل مورخ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جاوے جی اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بولے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ایں دسویں پاتشاہ دی بخشش ہو جاوے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سب کلا سمرتھ ہو جی
1: کون چاہے سمتا تن کیرے
0: انہاں دے برابر تک کون کر سکتا جنہ تے تہاڈی کرپا ہے
1: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
0: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر وہ یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا وہ کوئی نہیں کر سکتا
1: بولے او دین گرب جب ہرے ہو
0: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
1: جی گر سو بھی راکن کرے
0: ہو اس کر کے مارا سچے پادشاہ نے وہ بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کرتی ساری ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینا بونجا کبیاں وچ
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
0: اس طریقے نال انیک گنبان آ کے سبھا دے وچ رہے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے کہ کہنا ہوں دس تا دو تنا سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا آ بشرام ہے کہنا مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پاوے کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاندی ہے پانی نوں سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نوں سپرش کیتے ہاں کہنے میں کوتا جی ایک گھنڈی رکھ لئی وہ اینی کہا بھی کب ہونا جڑا اکھر ہے نا اے دے وچ ہی ساری گل ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا پانی دے سپرش کیتے ہاں مچھی نہیں مردی مرے پر پاوک پائے جی یہ اگ بچ پا دیے تو مر جاندی ہے کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا اینے کی کنڈی رکھ لی مین مرے جل کے پرسے ایتھے میں بشرام لاتا تے ایسے پرکار کبھی نہ مرے پر پاوک پائے جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے الار جی گل کہندے نے کہندے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوئی دی کدے بند ہوندی کدے بوئی دی کہندے اے دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جانا بھی بند ہوں بوئی دی مینوں بھی کسی نے چکر پا تا نال ہاتھ دا اشارہ کرتے ہیں کدے کہندے بند ہوں کدے بوئی دی نال اوں کری جاندے نے میں بھی خاصی دیر بعد مینوں سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے تے بجھنا بھی اہی گل ہے جاں تا کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے تو اس گل دی اتنی کنڈی ہے کہ عام بندے نوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایک ہی نے اسی طرح کبھی جی نے اتنے تنا سنگھ جی نے یہ بھی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد جی بکار آ جائے تا مر جانا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کب ہونا اکھر جہاں الٹا کے وہ پرلے پاسے لا دینا ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جانا ہے اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے اسی طریقے نال سارے ارتھ جڑے دے بچار کے تنا سنگھ جی نے جد سنائے تو چندن کبھی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کوت سناوے
0: ہن کبھی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ بچاراں ہوندیاں نے अनेक प्रकार दियां कविताएं सुनाउंदे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं सुनाउंदे ने गुरां दी प्रसन्नता हुंदी है क्यों सतगुरु जी ने हरेक दी कदर कीती है हर एक दी विद्वानां दी जोधियां दी कदर कीती है इसे प्रकार बाणी पढ़न वाले दी कदर कीती है सार प्रकार दी साखी गुरु घर दे विच है
1: बख्शिश लेत महामन भाए रीजै रदे गुण ने अधकाए
0: بہت جنہ دے وچ گن نے انہاں تے ستگرو پرسن ہوندے نے او بخشش لیندے نے من پاؤندے گراں تو اس طریقے نال ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بہت کچھ لکھوایا کویاں تو کویاں دے ہنکار بھی توڑے نے سیدھے رستے بھی لایا اور سنگت لئی بڑے اے جنہ پرسنگ آپاں سرون کردے ہیں کلگیدر مہاراج سچے پاتشاہ بارے عام لوگ تاں ہی کہندے نے تو دسویں پاتشاہ بڑے گرم سگے پہلے پاتشاہ بڑے ٹھنڈے سی وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناں دا ہی نہیں پتا ہے جنوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جوڑے نے مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہندے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہ گرو پنڈار ہے پنڈار گنا دا دسویں پاتشاہ وہی نے آپ ہی پرمیشر نے گنا دے پنڈار نے ستگرو مہاراج نے آپ نو بھی تھوڑا تھوڑا اس پاسے توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ نے جے کوئی کوتا سنا دینا تو بڑے خوش ہوں اس کر کے ہوں بھی گرو گھر ساڈے بہت سارے کوی جن آدھے نے کوتا سنا ٹھاڈی آویشر آدھے یہ شروع تو لے کے گرو گھر چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے تاں دے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہتے کہ کوتا نہ پڑھو پر کہتے گندی کوتا نہ پڑھو گرو گھر دے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑیاں کوتاواں لکھیاں بڑیاں سوہنیا سوہنیاں لکھیاں اور ایک خدائے پی ایک خدائے تین خدائے پی تین خدائے کون بولتا دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدو شری حضور صاحب لنگر صاحب کے پچھلے پاس جہاں استھان ہے مہاراج جی کا سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے تھوڑا جہاں فرق پی جا مینو تو اتے بہادر شاہ نے جب متھا ٹیکیا سی تو مہاراج سچے پاتشاہ جا کے کہنا ایک خدائے پی ایک خدائے دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پی تین خدائے کہنے مہاراج ایک خدا تھی تین کہتے ہو مہاراج کہنے تین نہیں ہے خدا ایک تو خدا مسلمانوں وچ ہے وہ تو تسی ستکار دیو ایک خدا ہندوؤں وچ ہے وہ ماڑا ہے ایک سکھاں وچ ہے وہ بھی ماڑا کہنے جیڑا خدا تھوڑے چ مسلمانوں چ وہ چنگا ایوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے بھائی ویر سنگھ نے بڑیاں سوہنیاں کوتاواں لکھیاں ہیں ساڈی چھپے رہن دی چاہ سب لال نہ ہویا کولا کتھے جا کے چٹا ہویا لال ہویا کہنے اگ دی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ اے بندے دا کالا من کتے شدھ نہیں ہوندا جد کہنے سنگتے چ لیا کے بٹھایا یہی من لال رنگ دا ہو گیا کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وٹ بھاگا میلا کدے نہ ہووے نہ لاگا داگا جا سنگت وچ بٹھا کے انو نام دا تاؤ دتا تا انو ہر ناما ہر رنگ ہے ہر رنگ مجیٹھا رنگ گرسٹھا ہر رنگ چاڑیا پھر باڑ نہ

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد تاں نام نے کرنی ہے. کلیوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے اے سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا. اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے. تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کام ہے پراتما تورنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اُدے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرے سکنچ.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہ نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کردے نے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تاں ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسیوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: باولی اس تیرے سکنچ میرے کورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے یہ نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا. اس کر کے ستگرو مہاراج کہنے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پیندا جنہاں دے وچ

توجہ کی آنند بنیا مور سارے نے جا کے سی آئی ڈی دیتی مہاراج ڈری بڑے آنند بیٹھے ہولی ڈرے کسی آنند بیٹھے نام جپن ڈر جپا ڈر آشکا نو رات میں دسیا سی ادھر پریمیا نو پیاریا نو پوریا نو چیر دیتا گیا روم بند کے ساڑ دیتا گیا ابڑتی دیر

0: میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائی نے مینو یہ گل دس دیتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جل دی بلدی جل نورے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندا رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمک پیارے ہو جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نے نا کہ جگت جلندا رکھ لے. سانو تے طرح لگدا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ اے سونے کاراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے اے اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقع جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی. جدو دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر. بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی آ تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے. بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی. بولو جلتی تسی سوچو ساڈیا اجے اکھا نہیں گیا او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے فری ماؤنٹ تو تے رستے دے وچ آ گھا نو اگ لگی ویکھی گھا نو اگ لگی میلاں دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے. مگر جدھر سنیا اکھا کھلن گیا تے دھن گرو نانک پاتشاہ کہندے ساری پرتھوی جل رہی سارا سنسار جل رہا ہے سارے سنسار نو اندروں ایرکھا دی اگ لگی. چار طرح دی اگ دسی مہاپرشاں نے آکھو ستنام سری پھر ایک بار آکھو ستنام اپنے پروار دے پلے لی آکھو ستنام سری واہ. چار طرح دی اگ دسی آ پہلی اگ تے ماں دے پیٹ وچ جڑی لگدی اینو کہندے جٹھر اگنی. کی کہندے نے جٹھر اگنی جڑی ماں دے پیٹ وچ جیسی اگن ادھر میں اگ اندر ادھر دے وچ بھی کوئی اگ ہے جتھے جیو پکدا ہے جتھے جیو بندا ہے جتھے اگن پکھے پڑھارے اندر. پھر پہلی اگ جٹھر اگنی دوسری اگن داوا اگنی جڑی جنگل نو لگدی ہے لکاکو نو لگدی. تیسری اگ نل اگنی دسی ہے جڑی گرمکھ پیارے سمندر دے پانی نو لگدی. ایک چوتھی اگ مہاپرشاں نے پوچھا جی آپ جی کرپا کر کے دسو چوتھی اگ کیڑی. کہندے او سب تو بھیانک آ تے سارے سنسار وچ لگی آ. آکھے جی او کیڑی؟ کہندے ایرکھا دی اگنی. کدی تسی چڑی نو کدے شیشے اگے بیٹھے ویکھو کدی دھیان دینا ایک شیشہ ننگا ہوئے تے آپاں انڈیا وچ وینے چڑی شیشے دے اگے بہ جاندی سی سارا سارا دن بھکھی مر جاندی سی مگر چنجاں مار مار کے اپنے منہ دے وچوں لہو کڈ لیندی سی. کہندی دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ ہے اودا ہی پرشاواں ہے اوہو ہی فوٹو دس رہی آ مگر ایرکھا دی اگ اندر اینی بل رہی ہے. کہندی جتھے میں بیٹھی ہاں اتھے دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ چنجاں ویکھی ہے نا ویکھی ہے نا چڑی شیشے اگے مار مار کے چنجاں. اے ایرکھا دی اگ جانور تو لے کے کیڑی تو لے کے سنسار دے ہر جیو نو لگی پئی ہے. میرے صاحب کہندے سارا سنسار جل رہا ہے میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں خدا دی بندگی نال جوڑ دیتا ہے نہیں تے میں بھی سڑ کے مر جاندا. بابا فرید جی اتنا کہندے جی
1: فریتا جے جانا تل تھوڑے سمل بک پری.
0: یہ بڑا پیارا بچن جے ایک بار سارے آخ لیا کرو ستنام سری واہ. نالے تے ایتھے رہیدا اے چیتا رہیندا وا نالے پروار دا تے دے دا پلا ہوندا اے. آکھو ستنام سری واہگرو. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل تل سمجھدے ہو آ تل جنہاں دا تل کڈی دے. بابا فرید کہندے جے مینوں اے پتہ لگ جائے کہ میرے کول تل تھوڑے نے تے پھر بک بھر بھر کے مقاواں نا. او کیڑے تلاں دی گل کر رہے نے؟ او اندرلے سواساں روپی تلاں دی گل کر رہے نے. پیار نال آکھو ستنام سری. جے مینوں پتہ لگ جائے کہ اج میری 40 سال دی عمر ہو گئی ہے میں 50 سال دے وچ چلے جانا ہے باقی میرے 10 سال دے سواس ہے کہ نہیں تے پھر میں ٹی وی اگے بہ بہ کے سواس نہ خراب کراں میں شراب پی کے کراڑے مار کے سواس نہ خراب کراں میں بھڑے کرماں وچ سواس نہ کراں پھر میں سنبھل بک بھری پھر میں ہر ایک آن والے سواس دے نال جپاں ستنام سری. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل پھر بک لو ایک بار جے جانا تل تا سنبھل بک پری بک بھر بھر کے جتنا میں سواس گوائی جا رہا ہے جرا کا ٹائم ملتا کہ میں سو جاواں رات نو 8 بجے دا ستا سویر دے 8 بجے تک تے گرمک پیارے رات نو ستے پیا سواس زیادہ خراب ہوندے نے مہاپرش بابا پریتم سنگھ جی راڑے والے مہاپرش ہوندے سی انہیں کدی کسی دا بچہ ستا ہونا تے ترلے پاؤنے ماں اگے جا کے میرے ہاتھ جوڑے ہی نہیں سوانیے اپنے بچے نو بہتا سوان نہ دیا کر تے میں پوچھنا کئی بار بابا جی بچہ ستا ہوئے سگو رام کردا ہے کہندے پرمجیت سنگھ جدو بچہ سوندا ہے ادھے دونے سواس خراب ہوندے نے تے آپا کی کردے ہاں جے بچے دے ہوندے ساڈے وی ہوندے ہون گے آپا وس واد کس کی کوبت کردے ہاں کہ جدو ساڈا ٹائم لگے ادو کی کریے سو جائیے ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜੋ ਦਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈਏ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਗਏ ਨਾ ਪਟਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਦੋ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਮਗਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 101 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਏ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 101 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੇਚ ਦਈਏ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਇਹ ਤੂੰ 101 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਦੱਸਦਾ ਏ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਓ ਜਰਾ ਆਪਣਾ